0: yitwa Bwiza ati uzukunu nkwemera turi mu mwanya wa Kisol Clash. Ngoko rero twa tumaze kwikubaza ese koko birakwiye ko umuntu ukiza mu buzima bwawe cyangwa se umuntu muri gukundana aguhindura ugasanga wenda ntagukunda kujya gusengera mu rusengero guterana niba ariko nabyita umuntu akakubwira ngo ugomba kuba ku cyumweru rwose waje guterana kandi wenda no mu rugo usenga cyane uri kumva jado ugomba kubireka cyangwa se ntabwo ugomba
1: kuburyo umuntu akubuza gusenga cyangwa ahubwo akagushishikariza gusenga
0: akakubwira ahubwo wenda aho ugomba gusengera n'uburyo ugomba gusenga
2: yabaje mu kwinjira mu muntu
0: yeee
2: gusenga imana ni byiza pe ariko uyu muntu udasengera ngangu
0: cyane kandi ubizi neza ko imana
2: iba hose yarahose cyane
0: ariko nanone ku rundi ruhande Jado Max nge n'abandi bantu bake twemeranya kuri iki kintu bavuga hari abantu bajye bavuga ngo iyo umuntu agukunda byanyabyo ngo nta kintu atakora kubera wowe ngo kigushimishe
2: nakubabaza nakubabaza
0: ngo rwose ngo kereka ngo uhita arahura n'umuntu ufite amaranga mutima yawe
2: umuntu urukundo rwagejeje ari yakubaza ukarira
0: yego
2: abantu baduha ibitekerezo kuri ino ngingo witwa Yvette Kanombe ati igihe nta muntu n'umwe ushobora kumbuza ikintu ukunda neva waba umuntu ni mugari ashobora kubikubuza wande yakaguta iyi bishanga aho ngubatisha dojo tembo kujo tembo kwa kariza zete je t'aime la folie eh
0: titeme titeme kandi sibyo se
2: tileme
0: tileme aline nitwande
2: hitwa Yvette
0: Yvette arakubwiye ngo never ntabwo azaguhindukira ubwo rero ibintu by'inkundo uri kwijyanamo kandi
2: Yvette je t'aime la folie je peux changer pour toi
0: oui

Cyerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangaza cyo kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM.